0: 试一下。Abdou Fall bol ke ngay retard mom chante mbacc borom daru salam sopp seigne baru djog jere djef ni seigne fallu djog ja sam mom itam begge ku bax bay dawda ndeng dal jam bu lu bax bu beug seigne baru djog la non ni koy ziar bu bax mom itam diko begge seigne fallu di ndjay
1: waki brun
2: waki brun
1: waki brun

Man ngeen a woote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 numéro boobu ci ngeen di woote. Ku woote de demut problème réseau la, du fay, da ngay coupé wootewaat insté, wala nga jiital plus 221 sa appareil, plus 221 compose 76 369 27 27, plus 221 76 369 27 27. Ku bëgg am bayre, wala nga bëgg am yëkkatiku, wala nga bëgg am karange, wala nga bëgg ñaanu ci walu ubbeeku, ñaanu ci walu muccu, ñaanu ci walu kenn du man ci yow dara, ñaanu ci walu yàlla mësal ci catu bët ak catu lamine, da ngay woote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27. Ku bëgg faju feebar asma, feebar ulcère, da ngaa bëgg faju feebar diggina gi metti, feebar tànk yi metti, bët yi xasan, loxo yi tàng, nob bi metti, nob bi xasan, da ngay woote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27. So bëgge ñaanu ci wàllu am këyit pour tukki, ñaanu ci wàllu da ngay déposé ay këyit ci ab société, wala bërëb liggéeykaay bëgguñ jël la, wala nga bëgg am bayre góor ak bayre jigéen, wala nga yar place, place bi nga bëgg mu dox, marchandise mi mi ngay jaay nit ñi mën koy jënd, góor ak jigéen maa ndaw di ñëw ci place bi di ko jënd, da ngay woote ci numéro bi, wax fi nga nekk ci Dakar, ñu indil la ko, yor nañ oto, yor nañ moto, ñu indil la ko, wax la ni nga koy jëfandikoo, yi lay jox day ànd ak tur yàlla, ànd ak alxuraan karim, moo tax boo ko jëfandikoo sa aaju faju. Man ngeen a woote ci numéro bi 76 369 27 27, ci ngeen di woote 76 369 27 27, woote leen 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27, ci ngeen di woote. Ku bëgg faju feebar asma, ku bëgg faju feebar ulcère, feebar estomac, feebar naq bi metti, feebar bob bi metti, feebar digginaal gi metti, ndigg li metti, bañ bi metti, wala nga amee nob bi metti, nob bi xasan, bët yi xasan, ndoxam siti, hémorite, man ngaa woote 76 369 27 27 76 369 27 27. Jërë ngeen jëf kon, mbokk yi émission bi jeex na, jërë ngeen jëf.